0: Радіо Музика 106.4 FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.